0: Норвеста. Янтарная ФМ.
1: Musiałam uciec stąd na jakiś czas. Wróciła mnie taka sama.
2: В Україні 5 година. Янтарне ФМ.

0: слухай Янтарне ФМ 97.6.
1: Дима, у нас все виноходить.
2: Занув,

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама. 97,6.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була соціальна реклама.
3: Радіо рідного міста. 97.6.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: Реклама.
1: Не накрутила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала білі-білі-білі трояни.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Липи 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
0: Реклама.
3: Янтарная ФМ.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Жодний гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які тримаються на силі та єдності. Уяви коло чоловіків у гуцульських строях, які міцно тримають плече товариша. Це аркан – один із найвідоміших традиційних танців Гуцульщини. Його виконують з відчуттям дисципліни, єдності та сили громади. Рухи чіткі, ритм енергійний, а характер гордий і впевнений. Сьогодні аркан часто звучить на фестивалях і святах і вже давно став символом гуцульського духу. Танок, у якому Карпати звучать з характером.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Будь в ритмі.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Святкування на природі – то ідея класна. Але що там готувати, нам не дуже є.

0: Цей день в історії.
1: 1788. Вірджинія стала 10-м і найбільшим штатом США. На довгий час Вірджинія стала головним політичним центром країни. Саме тут народились автори Конституції і 8 президентів країни. 1919. Війська російської добровольчої армії генерала Дінікіна захопили Харків, вибившись з міста військам Червоної армії. 1935. У Парижі Міжнародний конгрес письменників на захисті культури заснував Міжнародну асоціацію письменників та постійне Міжнародне бюро письменників для захисту культури. 1944. У Львові почалась першість краю із футболу. У першому матчі між Львівським клубом «Україна» і командою німецьких «Люфтваффе» перемогу здобули українці із рахунком 5-2. 1951. Відбулась перша комерційна трансляція телепередачі у кольорі, а саме трансляція 4-годинного шоу із Нью-Йорка на 4 інших міста – Балтимор, Філадельфію, Бостон і Вашингтон. На той час побутових кольорових телевізорів ще не було, а сама компанія мала їх лише близько 30. 2009. У своєму домі в Лос-Анджелесі від фатальної комбінації препаратів, наданих особистим лікарем, на 51-му році життя помер Майкл Джексон, один із найбільш комерційно успішних артистів світу. Через тривале розслідування причин його смерті публічна церемонія прощання відбулась лише 7 липня, а самі похорони 3 вересня 2009 року.
0: Цей день в історії.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.

Історія одного хіта. Ця пісня стала першим серйозним міжнародним успіхом шведської групи «Cardigans». Написала її солістка групи Ніна Персон. Вона розповідає, що ця класна пісня народилася буквально сама за півгодини в аеропорту, поки Персон очікувала оголошення посадки на літак. Вона написала «Loveful» від початку і до кінця практично в тому вигляді, в якому ми її зараз знаємо. Хіба що уточнювала вона. Тоді, за її задумом, в її голові це була скоріше повільна, чуттєва босанова. І додала, що найбільші хіти

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Радіо Рідного міста. Янтарне.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. Маємо 9 годину, 9.03. То вже 03, Софія?
2: 9.03 на годиннику. Йо. На календарі маємо сьогодні вже 25 червня. Сьогодні четвер. І ми починаємо ранкове шоу «Не спати».
1: У студії стабільно Софія Труш, Тарас Федун і ранкове шоу «Не спати». Літній сезон маємо з 9 до 13 години дня.
2: Але традиції не змінюємо. Завжди на початку ранкового шоу обговорюємо все найважливіше, що сталося в нашому місті, в нашій громаді. Це дуже зручно, бо якщо ти десь чогось не побачив, не дочитався, не дослухав, то зараз в такому короткому форматі буквально за кілька хвилин про все головне почуєш.
0: Новини на Янтарне FM.
1: 13 випускників Новояворівської громади отримали найвищі результати на НМТ. 10 учнів набрали по 200 балів з одного предмета, а троє випускників досягли виняткового результату. Вони отримали по 200 балів одразу з двох предметів і здобули 400 балів відповідно. Всі імена талановитих юних новояворівчан в наших соцмережах.
2: Український Червоний Хрест Яворівщини розширює межі допомоги громадам. Під час робочого візиту до Судово-Вишнянської міської ради нещодавно було офіційно підписано меморандум про співпрацю. Також нагадано, що в міському парку в Яворові на вулиці Львівській 29 продовжує роботу пункт прокату реабілітаційного обладнання. Крім цього, на площі Ринок 7 міста Яворів функціонує банк одягу, де люди в складних життєвих обставинах можуть безкоштовно дібрати речі та взуття, а також отримати психологічну допомогу. Кожен охочий може принести сюди чистий та охайний одяг, щоб підтримати тих, хто цього потребує.
1: А у дворику Палацу культури «Кристал» розпочинаються літні перегляди українського кіно від новояворівського простору «Коло ідей». Старт заплановано зі стрічки «Пропала грамота». Це історія про козаків Василя та Андрія. Вже сьогодні, 25 червня. Так, так, о 21.00 вхід вільний. До речі, до слова, фільм майже 10 років лежав на полиці, бо радянська цензура боялася українського духу. Ми ж його, звісно, що не боїмося, тому ласкаво всіх запрошуємо до перегляду.
2: І на завершення маємо анонс. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради анонсував відкритий турнір із пляжного волейболу серед чоловічих команд в громаді. Він відбудеться вже 27 червня до Дня міста Новояворівськ на стадіоні імені Олега Русина. Початок о 9 ранку. Деталі про реєстрацію є в наших соцмережах.
1: Отак, друзі, ми коротенько пробіглися по важливих подіях, пов'язаних з нашою громадою, і не тільки, взагалі з цілим Яворівським районом. Тож завжди будь підписаний на соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше. А вже оновлений випуск новин слухай менше, ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцелярист.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Радіо «Янтарна».

0: люди їдуть відпочивати і роблять добрі справи. Софія, хочеш тобі таке розкажу?
1: Розказую, звісно, 9 ранку, тільки таке і треба чути.
0: Абсолютний позитив. Подружжя туристів в Україні врятувало маленьких ведмежат, які кілька днів самі чекали на матір у Карпатському лісі.
1: Ти знаєш, і сумно трошки, і мило, з другої сторони,
0: і
1: така
0: страшно.
1: Зворушлива історія.
0: І страшно, то ведмеді, якщо що.
1: Ну, але маленькі ведмежата, ну що?
0: В Національному парку Синевир дали таку інформацію, що двох ведмежат знайшли наляканими, безпорадними. Давайте прізвище, ні, просто Роман та Аня. Зрозуміли, що десь поруч їхня мати, та? І теж від них відійшли. Але коли чоловік поспостерігав кілька днів за малечою, побачив, що вони самі, і зрештою забрали ведмежа додому, нагодували, а потім передали фахівцям.
1: Дуже правильно зробили. Насправді кожен міг би в такій ситуації опинитися. Хай би, звісно, що такого не було, бо це тваринки, та якимось чином, власне, так сталося, що вони розділилися, відділилися. Але в таких випадках або телефонуємо одразу до експертів. Ну, звісно, що треба так діяти досить обережно, акуратно. Але тут подружжя, насправді, знаєш, не залишили цю всю ситуацію просто так, без якогось вирішення, так? А все ж таки... врятували, кажемо, як
0: ну, врятували,
1: є.
0: Та, врятували. Ну, я, чесно, не знаю, як би я вчинив такі ситуації. Мені би було страшно до медведів підходити. А вдруг то тут...
1: дзвониш до кума. Разом.
0: Ой, та, вдвох, ой, мій кум.
1: Вдвох веселіше.
0: Бозі.
1: А тоді вже зразу до якихось притулків, так, чи до якогось там найближчого місця, де, власне, могли би вони перебувати, і все, експерти розберуться.
0: Просто зразу, знаєш, з Chemical Brothers оця. Керіпе, дара, дара, дара. І ми би так з тими ведмедями бігли по лісі.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9:30 на годиннику, поговоримо трішки про погоду, друзі. Так, що там відбувається в Яворівському районі з погодою? В Яворі, в Новояворівську, в Страчі, в Шклі, в Прилбичах, в Краківці.
2: Така перекличка модна.
1: В Немирові, всюди. Всі стали рівненько, подивилися вгору, світить сонечко і просто всюди 22 градуси тепла.
2: Але таку довго нагору не дивіться на то сонце, трошки втікайте з нього, бо то ближче до обіду буде ще спекотніше, треба буде від сонечка трошечки ховатися. Максимум плюс 29 градусів тепла.
1: Пориви вітру до 4 метрів на секунду. От і вже десь після четвертої дня може трошки більше хмар, що не буде так жарко, але то не точно. Опадів не передбачають поки що.
2: Те, що точно передбачено, це партнер погоди на Янтарне ФМ. Гуртівня вікон та дверей, де, власне, ти знайдеш дуже класні меблі, зокрема вікна, двері чи, наприклад, жалюзі, за суперкласними цінами, найкращими в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Є вказівнички, щоб тобі було зручно туди добратися, або номер телефону для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Дівчата від 30 до 40 років, увага, є супер класна ідея нового бізнесу.
1: Яка то ідея стартапу? Нового бізнесу?
2: Мені здається, що це просто геніальна ідея. Це до нас з Китаю, я сподіваюся, що прийде. Поговоримо про це пізніше.
3: Лама. Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Реклама.

0: не перестаю дивуватися винахідливості китайців, не тільки в тому, щоб винаходити якісь нові класні речі, які спрощують наше життя, але і з приводу створення і навіть створення, ти знаєш, нових професій, я б навіть так сказала.
1: Дивись, ну заголовок максимально клікбейтний, щоб ви розуміли, друзі. Звучить він приблизно так, якщо перекладати на українську. Зрілі китаянки почали здавати себе в оренду.
0: Молодшим дівчатам, в продовженні цієї тематики, взагалі?
1: Щоб ділитись досвідом життєвим, отак.
0: Взагалі, в чому сама ідея? Ти не смійся, ну це насправді геніально.
1: Там мене такі
0: геніально.
1: Заголовки, просто це тільки заголовок можна розбирати на молекули, розумієш? Наскільки то клікбейт.
0: Можна, ти знаєш, вже...
1: Але ідея чудова.
0: Ну, насправді, можна навіть вже тако, знаєш, самі до себе, дорогенька, якщо тобі більше 30, ти вже досвідчена, маєш досвід, багато всього бачила, чула, можеш заробити тим, щоб підказати молодшим дівчатам
1: недосвідченим,
0: не таким досвідченим, та як то власне жити в тому світі.
1: Насправді просто зустрічаються люди за, ну скажімо так, за філіжанчкою кави і діляться досвідом. А от в мене хлопець, а він ось так, а я ось так.
0: Десь нам може бути смішно, але насправді це дуже класно, бо так, насправді, ну що, наприклад, немає близької подруги, чи, наприклад, не такі стосунки з мамою, та що поговорити, чи там психолог теж не туди. А тут є така послуга, і ви собі, ти телефонуєш, знайомишся з жінкою, яка старша від тебе, яка тебе підтримає, вислухає, дасть якусь пораду. От правда, наскільки та порада компетентна, то вже трошечки інше буде діло. Ну, але те, що можна виговорити з таким чином комусь, це точно.
1: То вже, знаєш, як піде.
0: Ну, в Китаї дуже популярна стала та послуга. Дуже.
1: А вони один другому підказують, допомагають.
0: Чуєш? Чую. А чого жінки? А чоловіки коли?
1: А чоловікам проблеми
0: нема. Не треба консультації?
1: Ні, ми всі консультуємо з малку так.
0: Ага.
1: Ну, ти що, не знаєш тої фрази? Чуєш? А що ти то? Та то старші хлопці розказали. А що ти то? А що ти то робиш? Та то колеги на роботі навчили.
0: Бо то виходить так, що нам виходить, що треба. Порада. Так.
1: А ми вже маємо це за замовчуванням. То наша, знаєш, є... ці заводські налаштування у дівчат, жінок, і в хлопців, чоловіків, то оця функція в нас в заводських налаштуваннях.
0: Окей, приймається.
2: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
4: Реклама. Янтарне ФМ.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Яке храмове свято відбулося в громаді та скільки учасників зібрав захід «Агро-Львів-2026»? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ міста Новояворівськ відзначила храмове свято та п'ятиріччя від дня заснування. З нагоди свята у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив преосвященніший Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської архієпархії у ГКЦ. Спільна молитва об'єднала вірян, духовенство та гостей парафії. Під час богослужіння молилися за мир в Україні, захисників, а також усіх, хто потребує Божої підтримки.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула. Про це інформує міністр оборони України Михайло Федоров. Він наголосив, що його команда постійно працює над тим, щоб збільшувати обсяги та якість міжнародної допомоги Україні. Увагу зосереджують на рішеннях, які дають найбільший результат на полі бою. Співпраця із Данією, за його словами, є одним із прикладів такого підходу. Партнерам запропонували

0: артилерії на далекобійні рішення для України. Уже 1554 українці віком 50+ знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості «Досвід має значення». Про це звітує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Загалом долучилися 2312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2657 вакансій. Найактивнішими за кількістю учасників є Київ, Львів, Чина та Харківщина.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області понад 100 компаній представили техніку, технології та рішення для розвитку агросектору, а учасники шукали нові партнерства і можливості для інвестицій на Львівщині. За час масштабної зустрічі виробників сільськогосподарської продукції, фермерів, представників фінансових установ і компаній-постачальників для агросектору. В обладміністрації додали, що захід «Агро-Львів-2026» зібрав понад 2000 учасників. І нині ви в курсі основних повідомлень. Тож літній ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: свій настрій з Янтарне FM.
1: Залізниця.
2: Які там маємо оновлення?
1: Ти знаєш, чесно, хотілося б кращих, але в Укрзалізниці рекордний дефіцит поїздів через попит на літні поїзди.
2: Та, бо всі їдуть відпочивати, розумієш, сонечко почалося, погода трошечки нас потішила, насправді, своїм таким літнім статусом. Хочемо всі десь кудись до когось.
1: Так, найбільшим попитом класично є Київ-Одеса та Київ-Львів. Найкритичніший рівень дефіциту насправді Київ-Одеса, тому що попит, якщо взяти через додаток, порахували статистику, 131 814 запитів. От, і він перевищує пропозицію в 4,5 рази, бо доступно лише 29 196 місць на раз.
2: Тобто 5 разів більше очікуваної такого напливу.
1: Екзеклі. І залишається найбільшим також Київ-Львів. Там 187 055 запитів, що втричі більше за наявних кількості місць, 61 279. Ну, бо через Львів, то як через хаб зараз всі, знаєш, і десь до Європу, і в Закарпаття, і сюди, і туди.
2: Ну, такий найбільш масовий напрямок.
1: І все, і що робити? І нічого з тим не вдієш. Я кажу всім.
2: Та всі помістимося, всі поїдемо.
1: Не шукайте людей, які вам обіцяють, що вони вам порішають квитки. От просто не вірте нікому. Того вже давно нема. Просто ставите собі в додаточку автовикуп і вся надія на нього. І реально це працює. Я через автовикуп неодноразово підтверджував, що квитки можна купити.
2: Ну і все-таки, якщо ви насправді плануєте якусь поїздку по Україні в якісь конкретні міста, ну то звісно, що краще завчасно собі запланувати цю поїздку, все забронювати, бо от дивимося на статистику і насправді вірогідність того, що в останній момент буде якийсь квиток, дуже маленька.
1: Дуже маленька, насправді. Так, ну, бореться з різними перекупами, так, тому... Друзі, варіантів небагато, треба було, як то казав, трошки раніше за це все думати, але все-таки про всяк випадок я би все одно скористувався послугою автовикупу в офіційному додатку Укрзалізниці, який є на iOS, на Android і так далі, то не реклама, то просто реально щира рекомендація.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: якщо вже дуже хочеться подорожувати, але можливості такої нема, то, в принципі, альтернатива є.
1: Дивіться відео тих людей, які подорожують, стежите з ними в соціальних мережах, ти про це?
0: Ні, а то згубно впливає на нашу психіку. Краще себе зайняти іншою справою. Наприклад, візуалізуємо ситуацію. Дуже сильно хочу в Париж.
1: Хочу круасанів.
0: Не можу поїхати, чи немає зараз можливості. Але так хочу побачити Ейфелеву вежу. Можна побачити, навіть скласти самі з Лего.
1: Зайняти тіло і розум.
0: Дрібна моторика рук.
1: Розвивання на максимум. Компанія Lego представила набір, що складається з 10 тисяч однієї деталі.
0: Ну, вистачить надовго. Як то кажуть, в Парижі ми не на один день побуваємо, ну, а поки не складемо до кінця.
1: Ну, то я вважаю, що, ну, скільки би то не коштувало, то треба купити, бо якщо реально нема можливості поїхати, то дрібна моторика дасть можливість потім в подальшому розвинути свій мозок до такого рівня.
0: Однозначно. Але тут, не знаєш, тут не йдеться мова про якусь там мультиплікаційну, знаєш, там пародію на Ейфелеву вежу. Ні, в описі насправді написано, що там в наборі модель точно повторює декор реальної Ейфелевої вежі. Зі всіма арками, опорами, там тими перилами. Абсолютно все, от точка в точку.
1: В зібраному вигляді сягає майже 1.5 метра в висоту. А глибина і ширина 57 сантиметрів. Та стоп, поставиш в хаті та до інтер'єр.
0: Ну, можна буде потім всіх до себе запрошувати до знимки класної.
1: Хоч в Париж поїшли, я тобі покажу справжній Париж в Новояворівську.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Маємо сьогодні черговий сонячний, спекотний день. Зараз у нашому рідному місті, в Новояворівську, плюс 23 градуси тепла.
2: Схожа погода по цілому Яворівському районі. Гарно світить сонечко, ніяких опадів нам синоптики сьогодні не передбачають. Максимальна температура десь на рівні 29 градусів сьогодні буде.
1: Супер, дуже класно, дуже добре, але не забуваємо захищатися від сонечка, пити достатню кількість водички, особливо, якщо ви десь на сонце досить таки довгий, тривалий час перебуваєте, в обідній час, то треба про такі речі пам'ятати.
2: А я нагадаю про ще кого треба особливо пам'ятати, це партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ, це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Знайти гуртівню дуже легко, знаходиться в нашому рідному місті, в Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31, можна приїхати, прийти, оглянути або зателефонувати за номером 097-617-0109. 097-617-0109.
2: А які продукти треба їсти, щоб в тебе настрій просто був неймовірний, а вже, умовно, через 15-20 хвилин після того, як ти їх поїв?
1: Так насправді, що з'їв і вже зразу настрій краще?
2: Отак вкусив і вже настрій покращився.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Реклама.
2: Радіо Ян.

0: Як і обіцяв, починає розказувати про неймовірні продукти, які ти тільки вкусив і зразу тобі вау.
1: Ну, першим на думку спадає що? Ну, класично, шоколад.
0: Молодець.
1: Ну,
0: молодець. Купи собі чекулятку.
1: Але тут є ще такий момент. Насправді не лишень шоколад як шоколад, а важливо, що який. Рекомендується таки темний.
0: Так, так, темний шоколад, адже там реально є багато шоколаду, а не просто цукру. Тому він, бо він містить антиоксиданти, сполуки різноманітні, які стимулюють вироблення гормону щастя. Недооцінений фрукт, який зараз лежить на прилавках, ніхто його дуже не бере, бо то, та які банани, літо.
1: Не сезон, так. Та,
0: а банани треба їсти, тому що вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. І крім того, цей фрукт дуже швидко дає енергію і допомагає боротися з втомою. Отак вкусив і зразу жм, як енергетик. Ну, не прям так, але так.
1: Ще один дуже класний варіант – це горішки. Мигдаль можуть бути волоські горіхи. Чи кешю, вони магній містять, ну і корисні жири, які підтримують роботу нервової системи і дійсно допомагають легше зі стресом справлятися, щось коли погризти хочеться, замість когось гризти, то ліпше горішка.
0: Абсолютно вірно. І з моїх уст це звучатиме максимально дивно, але треба їсти рибу.
1: Ти не любиш рибу?
0: Я дуже мало вживаю рибу, але все-таки жирну рибу треба їсти. Мова йде про лосось, скумбрію, селедець, які дуже багаті на омега-3, жирні кислоти, і пов'язується зі зниженням рівня тривожності і покращенням свого емоційного стану вже буквально за перші під кілька кусочків.
1: Ну і про ягодки не забувайте, тим більше зараз якраз полуничка, чорниця, малинка, вони містять антиоксиданти, які теж допомагають організму боротися з наслідками стресу, підтримують здоров'я мозку, і корисний перекус, і насправді дуже ще й так психологічно, внутрішньо класно впливає на нас. Ну, бо справді буває так, ну скажи, нормальний день, ну все якби окей, але щось не то. Ну,
0: але сунечки бракує.
1: Ну, якогось там горішка, або трошечки якоїсь шоколадки, чи там бананчика.
0: Або все. Риби. Або риби теж може бракувати. То беремо, їмо все, що нам смакує в гарних дозах, головне свіженьке, смачненьке, і все буде добре. Такі лайфхаки на Янтарне ФМ.
1: Крім того, плюс до настрою ще й слухаємо класну музику на Янтарне на FM. Зараз якраз на черзі буде золотий хіт.
2: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Годинникою 10:50 і дуже зараз таку, мені здається, актуальну тематику піднімемо, бо часто чуємо таку фразу, яка звучить як соціальна батарейка. Чув таке?
1: Батарейка, яка деколи заряджається, а деколи розряджається в кожного з нас. І в кожен, ну там інтроверт, екстраверт, та називай себе як хочеш. Кожен деколи втомлюється.
0: Дійсно, буває так, що, наприклад, після довгого дня в офісі, чи навіть після вечірки, чи просто кілька годин спілкування з друзями, з рідними, відчувається така, знаєш, така, ну, дивна втома. Є в тебе таке? От прийшов втомлений.
1: Трошки замучений. То називається, так. То на євричні кажуть замучений.
0: Ну, це таке от виснаження по психологічному звучить як соціальна батарейка. Вона в нас інколи сідає. І це насправді не медичний термін, це така популярна фраза. Це, простішими словами, запас енергії нашої для соціальних контактів.
1: Ага, і таких, і сяких, які б вони не були.
0: Кожна людина по-різному, насправді, цей ресурс витрачає, знаєш, для когось, ну, наприклад, там, вечірка, там, практично, так, і цілий день є джерелом натхнення, а для когось, там, півгодини розмови з друзями вже можу стати, знаєш, цілим таким дуже виснажливим
1: процесом. Залежить, яка тема розмови, ну, і, в принципі, яка тематика вечірки.
0: Але тут фахівці кажуть, що треба, в першу чергу, прислухатися до власних відчуттів. Ну, і ми насправді всі дуже є різні люди, ми по-різному надихаємося. Для когось, насправді, щоб там надихнутися, треба з кимось познайомитися, чи з кимось поспілкуватися, чи десь побути в колі нових людей. А для когось треба побути просто на самоті. Це окей.
1: І я би казав навіть експериментувати. Якщо друзі тебе кличуть десь іти, іди. Але потім побудь наодинці і зрозумій, чи може тобі деколи треба зарядитися, ну, як то кажуть, самостійно.
0: Та. Треба свій організм слухати, бо насправді це дуже важлива річ. Ми іноді можемо, знаєш, в тій спішці так постійно бігти кудись, бо от всі десь, та і я туди, а насправді слухати себе є найважливіше. Якщо хочеться просто поспати, або погуляти самому, або, не знаю, якимось хобі зайнятися, це дійсно може краще відновити ваш внутрішній ресурс, ніж, не знаю, там якийсь концерт.
1: Та просто навіть послухати музику, посидіти на лавочці, або просто посидіти на лавочці, подихати свіжим повітрям в тіньочку. Там годинка 9 вечора.
0: Звучить як ідеальний вечір.
1: Романтика.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Реклама. Янтарне FM 97.6.

0: Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Яке храмове свято відбулося в громаді та скільки учасників зібрав захід «Агро-Львів-2026»? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ міста Новояворівськ відзначила храмове свято та п'ятиріччя від дня заснування. З нагоди свята у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив преосвященніший Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської архієпархії у ГКЦ. Спільна молитва об'єднала вірян, духовенство та гостей парафії. Під час богослужіння молилися за мир в Україні, захисників, а також усіх, хто потребує Божої підтримки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула. Про це інформує міністр оборони України Михайло Федоров. Він наголосив, що його команда постійно працює над тим, щоб збільшувати обсяги та якість міжнародної допомоги Україні. Увагу зосереджують на рішеннях, які дають найбільший результат на полі бою. Співпраця із Данією, за його словами, є одним із прикладів такого

артилерії на далекобійні рішення для України. Уже 1554 українці віком 50+ знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості «Досвід має значення». Про це звітує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Загалом долучилися 2312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2657 вакансій. Найактивнішими за кількістю учасників є Київ –

0: Львівщина та Харківщина.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Понад 100 компаній представили техніку, технології та рішення для розвитку агросектору, а учасники шукали нові партнерства і можливості для інвестицій на Львівщині. За час масштабної зустрічі виробників сільськогосподарської продукції, фермерів, представників фінансових установ і компаній-постачальників для агросектору. В обладміністрації додали, що захід «Агро-Львів-2026» зібрав понад 2000 учасників. І нині ви в курсі основних повідомлень. Тож літній ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Мадмуазель Мало, ви готові ходити на басейн?
2: Я вже в пошуках надувного кругу.
1: А ти вже знаєш, що я хочу тебе спитати, так не чесно. Ну.
2: Буду сама-сама модна на кар'єрі.
1: Сама-сама модна, сама гонорова.
2: Ну, а як без того?
1: Надувний круг презентували Louis Vuitton за $4400.
2: Ну, на секундочку, а що ти хотів? А там вони хотів? Кажуть, фірмова символіка, вбудовані ручки, власний насос для накачування, повністю водонепроникний, захищений від ультрафіолетових променів, підходить для відпочинку як на океанському узбережжі, так і на звичайних озерах. Думаю, на кар'єр піде.
1: Та на Яворівське море, чи та. Знаєш, мені так подобається. Ми кажемо, кар'єр, ми кажемо, Яворівське море.
2: Що каже Львівське,
1: Львівське море.
2: Море.
1: Скоро будемо казати, що то океан. Розумієш?
2: Лазурний берег.
1: Лазурний берег Яворівщини. Я думаю, що ну, 4400 за коло. Але найбільше, як ти сказала, водонепроникний.
2: Та? Звичайно.
1: Ти бачила хоч один надувний круг водопроникний?
2: Ну, можливо, якась логіка в цьому знаєш, закладалася, але ну, дизайн класний. Ну, зато, уяви собі.
1: Це там... соняшникова олія з вітаміном Е, знаєш? Без, ну, без неї її неможливо зробити так само надувний круг.
2: Якщо вчитися плавати, то тільки так.
1: На Louis Vuitton.
2: Так, обов'язково. Тільки в розкоші.
1: А чуть-чуть не буде за дорого багато?
2: Ну, побачимо. Ну,
1: стільки тут є магазинчиків, які за 4400, і то в гривнях, стільки тих кругів дадуть, і ще самі накачають, і я думаю, що ще таксі виключать до кар'єри.
2: Ні, ну, я думаю, що на насос надувний вистачить, в принципі, мало би. Ну,
1: мало би вистачити.
2: Мало би, так. Ну, подивись, який там дизайн класний.
1: Ну, мужчина
2: класний. Чи водонепроникний, я взагалі з того вражена. Ну, мужчина не йде в комплекті.
1: Мужчина не йде
2: але,
1: в комплекті?
2: Ну, в принципі...
1: Я думав, що мужчина то той насос ще надуває, знаєш, губами.
2: А може. Може, там ще плюс послуги. Ну, як би там не було, беріть з собою надувний круг, якщо би раптом щось.
1: Так, краще з надувним кругом, ніж без надувного круга.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
7: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Кілька хвилин тому згадували Яворівське море, чи то Львівське озеро, чи то Лазурний берег.
1: Лазурний берег Яворівщини.
0: Про надувні круги говорили. І, власне, маємо зараз більш таку серйозну тематику стосовно безпеки на воді. Будемо нагадувати собі і вам разом.
1: Класика жанру, друзі. Жара, спека, літо. Кожен називає, як хоче. Починаємо їздити на водойми. Починаємо стрибати в водойми, і починається біда. Хтось десь поранився, хтось десь вдарився, хтось десь ще щось. А найгірше, що бувають і, на жаль, летальні випадки. Тому Яворівська районна державна адміністрація нагадає, і ми також нагадуємо вам про безпеку на воді.
0: Навіть сьогодні вже зранку зустрічалася є інформація про летальні випадки, які сталися на воді в Яворівському районі. Я думаю, що наша Марія канцелярист підготує випуск на 12-й, обов'язково про це в новинах розповість детальніше. То ми нагадуємо, що купатися треба тільки в спеціально облаштованих місцях.
1: Так, тому що кожного року ці місця всі озвучують і всім говоряться про це, але все одно ми деколи нехтуємо, так? Тому що, ну, ігри на воді – це завжди може бути небезпечно. Тому тільки в спеціально облаштованих місцях не стрибати у незнайомі водойми, так? Угу. Не запливати далеко, не показувати, що ти є газда, що ти є хлоп, чи ти є дуже крута дівчина-спортсменка, а я от запливу навіть туди, так хлопці не можуть заплисти. Ні, ні, ні, і ще раз ні, бо здається спочатку, що сили достатньо, а потім в якийсь момент сили не вистачає і починається біда.
0: Ну і найголовніше, ніколи не лишайте дітей без нагляду, навіть на мить. Скільки б їм не було років, і навіть якщо вам здається, що то на березі, навіть якщо вам здається, що там надувний круг, все одно треба слідкувати постійно, бо ситуації бувають абсолютно різні.
1: І чим краще дитина плаває, тим більше вона може переоцінити свої можливості, тому на це вважаємо. Ну і хлопці, дівчата, тема, яку навіть би нам би не пасувало говорити, але ми говоримо, жодного алкоголю під час купань і тому подібного.
0: А часто буває так, що ми всі хочемо трошки відпочити. Зараз сезон, літо, відпочиваємо часто біля басейнів, біля води, на озерах. І буває так, що хочеться охолодитися.
1: Є безалкогольне.
0: Але... Або
1: все.
0: Так, або так. Одне з другим бути не може.
1: Безалкогольне пиво, безалкогольне вино, безалкогольна горілка.
0: Починається все.
1: Та собі поплавали, а потім, як вже знаєте, що не полізете в воду, то там же собі з шашличком щось там той. А потім не треба лізти. Ну, то якось бути розумними. Ну, ми ж все-таки всі з вами Янтарний ФМ, слухачі, Новояворівськ, Яворівщина.
0: Ми чемні, будемо чемні.
1: Так, щоб я не раждав.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

0: на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 11:23. Ой, 29. Ой, йой, люди, 12:30 година на годиннику, на термометрі вже показує 25 градусів тепла. Я не знаю, що то робиться, то просто літо.
2: Стане ще спекотніше. Сьогодні максимальна температура в Новояворівську підніметься до плюс 29. Трошки хмарки десь там на небі є, над Новояворівськом. Але в основному сьогодні ясно.
1: Тепло, ясно, жарко, без опадів. Трошечка дує вітер 6 метрів на секунду. Ідеально трава сохне, якщо йдете сіно перевертати.
2: Такий легкий бриз.
1: Припікаючий.
2: Не забувайте пити достатньо водички, кремчиком там собі трошечки помоститися, якщо треба. Бо особливо зараз такий час, от біля 12-ї, і в обідній час, то такі сонячні промені є найбільш та небезпечними, то захищайтеся.
1: До речі, про промені. Промені. Та ультрафіолет зараз зашкалює, так що так, одягайтеся правильно і користуйтеся СПФами. А я нагадаю вам про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
2: На гуртівні є класний, великий асортимент всього, що тобі необхідно для будинку, квартири чи інших якихось приміщень. Знаходиться гуртівня в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: А хто вже в цю неділю буде на Сірці з концертом?
2: На тому самому березі Лазурного моря. Чи то Львівського, чи то Яворівського.
1: А такі, нашого.
2: Знаєш, нашого. Наше. То не що нашого. Наше. Така підготовка до Петра, знаєш.
1: То максимальна підготовка до Петра, бо і живий звук, і купа партнерів, і купа всього цікавого, і вже в цю неділю, і хто приїжджає до нас з концертом, а ми трошки пізніше тобі розкажемо.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
6: Ти накрутила кочі.
7: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
8: А ти тримала біля.
7: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
9: Реклама.

0: Та до вас, друзі, в ефір, але...
1: Та слухай, ну та ще з одним черговим хітом, ні?
0: Просто так, бо на сірку вже в цю неділю приїжджає вона.

0: Фінка власною персоною вже на сірці 28 червня.
1: Живий звук, друзі, на сцені, щирість, енергія Карпат, ну і, зрозуміло, особлива така атмосфера, особливий вайб.
0: Будемо ще мати День Конституції України, то разом відсвяткуємо під українську музику з гарним настроєм і особливою атмосферою.
1: Ну, я чесно скажу, це той концерт, на який, ну, не просто треба йти, а треба бігти, тому що почути це все наживо набагато крутіше. Ну і будемо відвертими, Фінка вміє класно працювати з людьми на концерті, і то того варте.
0: Тому швидесенько купуйте квитки, ціна дуже класна і дуже приємна. Переходьте в Інстаграм, шукайте профіль Сірка Кемп, там є абсолютно всі деталі, всі ціни, всі посилання, плюс під час подій відбудеться благодійний аукціон і збір коштів на підтримку Збройних сил України, тому беріть з собою ще гроші.
1: Обов'язково, і пам'ятайте, що відкриття дверей о 17:00, а Фінка вийде чимненько рівно о 20:00, тобто будете мати час почилити, погуляти, пофотографуватися, зробити добру справу, а потім і відпочити на крутому концерті.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: Говоримо про квіти, так, зрізані квіти можуть трішки довше тішити наше з вами око, ну, на, ну трошки довше, ніж отак зразу і зав'янути.
1: Насправді, бо якщо квіти красиві, хочеться, щоб вони якомога довше стояли, а дуже багато таких популярних способів догляду за букетами насправді не дають того бажаного результату, інколи навіть ще гірше може стати. Тому ми знайшли з Тарасом просто прекрасні перевірені способи, як зробити так, щоб квіти ваші вдома стояли довше.
0: Але послухаємо то вже в наступній годині.
2: Кей закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Як пильнує безпеку на воді влада району та надзвичайники, та що відомо про мобільний застосунок місто у Львові. Вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Яворівська районна державна адміністрація нагадала про безпеку на воді. На жаль, щороку вода забирає життя тих, хто знехтував простими, але життєво важливими правилами. Зокрема, в селі Ясницька Івано-Франківської громади Яворівщини вода забрала чоловіка 1998 року народження. Тож надзвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки в спеціально облаштованих місцях, не запливайте далеко і найголовніше, ніколи не залишайте дітей без нагляду.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики України нададуть партнери за підсумками енергетичного рамштайну у Гданську, Польща. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль. Ця підтримка допомагає відновлювати енергоінфраструктуру, захищати критичні об'єкти та забезпечувати мільйони українців світлом. Зокрема, за результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу Україні від США 175 мільйонів доларів, від Швеції 137 мільйонів євро, від Норвегії 77 мільйонів євро, а ще від Литви 4 мільйони євро, від Естонії майже 2 мільйони євро та Ісландії близько півмільйона євро. Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові етапи вступної кампанії 26-го року. Зокрема, 1 липня розпочнеться реєстрація особистих кабінетів вступників. Подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин на Львова. В обласному центрі запустили мобільний застосунок «Місто», в якому можна оплачувати паркування, відстежувати рух громадського транспорту, записуватися до ЦНАПів та отримувати іншу актуальну інформацію. У Львівській міській раді додали, що в майбутньому в застосунку з'явиться інтеграція з електронним квитком, оплата штрафів за паркування, подання петицій та інші сервіси. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: що там по тих квітах? Як то так зробити в домашніх умовах, щоб вони не в'янули? А ті, до речі, рецепти, що ви нам дехто навіть сьогодні вже написав, реально не всі працюють, і ми зараз деякі з них розберемо з такої, скажімо, наукової і перевіреної точки зору.
1: Насправді, ті такі практичні способи, які справді допомагають, дуже прості правила, не треба ніякого там цукру, газованої води, спирту, знаєш, там багато хто, ну є такі різні народні методи. В першу чергу, перед тим, як поставити букет у воду, просто треба ретельно вимити вазу, бо навіть невеликий бактеріальний наліт на стінках може дуже скоротити життя квітів.
0: Отак. Регулярно змінювати воду. Ха, свіжа вода, бажано наливати її щодня, хоча б раз або один раз на два дні. Саме застійна вода стає середовищем, де активно розмножуються бактерії, відповідно, ваш букет каже вам до побачення.
1: Ну і третє таке ключове – це правильне місце. Це найпоширеніша помилка. Ставити букет на сонце, чи десь там коло батареї, чи, наприклад, поруч з фруктами. Висока температура прискорює старіння рослин. А, наприклад, якщо ваші квіти стоять десь коло фруктів, то це теж погано, бо фрукти виділяють етилен, це такий природний газ, який стимулює дозрівання. Тому квіти починають швидше в'янути.
0: Так, щоб квіти не в'янули, повертаємося до їх обробки. Найкраще зрізати стебло під кутом 45 градусів. То так, навскоси, якщо по-простому. Тому що ви збільшуєте площу поглинання води, запобігаєте приліганню стебла до дна вази і покращуєте надходженням вологи.
1: Ну і обрізаємо там раз в 2-3 дні. Під час того, як замінюєте водичку, зразу ж обрізали. І це теж, скажімо так, допомагає прибрати ті накопичені бактерії, і ваші квіточки будуть стояти довго, гарно і тішити вам око.
0: Тому цінуємо ті квіти, які ми отримали в подарунок, або і самі собі деколи робимо подарунок квіти. Нічого в тому проблемного нема, але дбаємо про них правильно, і тоді вони будуть тішити наше з вами око набагато довше.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098-57-95-057. ТАСС працює для вас.
3: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: слухай, то розкажи, що трохи за той чемпіонат світу, за той футбол.
1: Та з кожного вікна про чемпіонат світу. Ще й ми будемо про чемпіонат світу футболу розказувати.
0: Я вчора побачила такий мем в соцмережах, знаєш, там, де дівчини і хлопець сидять на побаченні.
1: Так.
0: І, ну, вона там, бідна, старається з ним поговорити, а він постійно в телефоні, знаєш, щоб дивитися.
2: Ну, пограла улюблена команда.
0: Наступний матч. Ну, і я не знаю, то, напевно, ті тижні, чекай, скільки то ще буде тривати?
2: Та ще довго.
0: Ще довго. Ясно, дівчата, розходимося.
2: Та ще не скоро, ще не скоро. Тільки з групи вийшли. От, тому нормально.
0: Але класною родзинкою, власне, чемпіонату світу стали рожеві бутси.
1: А, ну ясно, що тобі привернуло цю увагу,
0: так? Не стільки цікаво, хто там з ким, які там рахунки, як то, що всі
1: в рожевому. На поворотах, ти, не цікаво їй.
0: Ну чого,
1: все,
0: ну дивись.
1: Все цікаво.
0: Спочатку всі хотіли бути найяскравішими, в підсумку стали майже однаковими. Nike, Adidas, Puma одночасно зробили ставку на рожевий, бо, ну, сказали оті, от, знаєш, модні аналітики про те, що фуксія – то головний колір літа 2026.
1: Ну, і всі за тим побігли. Але, я тобі скажу відверто, таке було завжди. Ніхто не дуже любив бігати в гумовцях. Ну, гумовцями називають темні бутси. Ну, так, принаймні, мені друг завжди казав.
0: Ну, знаєш, яка є версія? Кажуть, що просто яскравий, ну, зокрема, той рожевий колір дуже класно контрастує на фоні газону.
1: Ага.
0: І його дуже добре видно на трансляціях.
1: Угу.
0: Через то взиваються всі в такі яскраві кольори.
1: А голки перечо в рожевому тепер ходять?
0: Не знаю, поясни логіку.
1: У їх теж яскраво видно, та, щоб їх було. Ну, завжди хотіли хлопці виділятися якимось чином. Ти форму, ну, мусиш мати таку, як всі, а от бутси ти можеш вдягнути будь-якого кольору забарвлення, якого забажаєш. Тому
0: клас,
1: це спосіб, ну, якби, скажімо, ідентифікації.
0: Самовираження.
1: Так, так.

0: Є різні аксесуари, Софія. Ти які знаєш?
1: Я ще від надув... я ще від надувного круга від Louis Vuitton не відійшла.
0: Чекай, а я продовжую далі. Тепер на плечику носим не сумочки, не капелюшки, не щось там ще, а портативні вентилятори.
1: Я подивилася на це фото, це геніально. Це просто геніальний.
0: Фен на батарейках, що тут геніального?
1: До речі, хто собі не може купити, реально, можна ж фен взяти. Точно, включити, там ж є холодний потік повітря. Тарас,
0: купуйте.
1: Запатентуй ідею.
0: Роздаю, новоявець, роздаю ідеї безкоштовно. Ну, справді, компанія Xiaomi презентувала новий портативний вентилятор для літа. В Китаї просто космос, важить 250 чи там 60 грамів, дує холодним, ти йдеш собі, дуєш, кайфуєш.
1: Ну, він такий невеличкий, такий, за розміром як телефончик, просто на ремінець собі причепив, на плечико собі повісив.
0: У мене є ще краща ідея.
1: Йдеш по вулиці і собі, оп.
0: У мене є ще краща ідея.
1: Крім фену, я не знаю, що може бути далі.
0: А отак, о, щоб іще й руку масажувати. Знаєш, є такі вентилятори дитячі? Ти береш його в руку, натискаєш на кнопочку, і пропелер так крутиться 2-3 рази.
1: Ай, воно дує. Ну, то мозолі можна отримати.
0: А чому мозолі? А то такі накачані м'язи зразу рук. Здрукаєшся потім з ним.
1: А як же та вічна класика? А як ті... Як то українською? Чекай, віяло.
0: Віяло. О, одночасно сказав.
1: Бачиш?
0: Ну, віяло – це така, знаєш, це таке трошки
1: елегантність, більше. Слухай, тут про елегантність.
0: Така, знаєш, приховати трошки личку, коли хочеш такого позіхнути, віяло тебе рятує.
1: Такий аксесуар. А вентилятор, в принципі, така більш новомодна та справа. В Китаї вже всі, там просто аншлаг тих портативних вентиляторів, там реально, ну, на кожному кроці, це тако, в одній руці сумка, а на другій руці висить вентилятор.
0: А що робити блогерам?
1: Третю руку десь брати. В одній телефон. А ні, та чого, все хватає, в одній телефон, а в другій.
0: До другої вентилятори.
1: Якось так.
2: Ідеш на Коропа? Кулдюд рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдюд рибалка. Ідеш на Карася? Кулдюд рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдюд рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Централь».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Хто любить Лего?
1: Я.
0: І я люблю Лего. Ну все, розходимося.
1: Не є таке прямо аж суперхобі, але десь, колись, як випадає та вгода, я там свого молодшого брата трошечки, знаєш, підсиджую ту справу.
0: Помагаєш?
1: Угу.
0: Я насправді люблю з сином складати якісь речі, але от зараз я побачив, що просто щось неймовірне. Це справжній міні-будиночок, максимально наближене реальне будівництво. То вдумуйтеся, що доводиться вже, ну, то буде не з Лего, а отак реально ти собі береш вдома. Приводить тобі пачку, приходить на пошту. Ти повністю мішаєш маленький, ну, невеличкий об'єм цементу, заливаєш фундамент, зводиш стіни, і навіть електрику треба провести.
1: Чесно, я подивилася відеоогляд, то так цікаво. От правда, надзвичайно реальний міні-будинок з реальних матеріалів, там щось з дерева, щось з цегли. Тобто, ну, просто в зменшеному...
0: Вікна.
1: Вікна, так, зі склом. В зменшеному вигляді ти реально змішуєш там цемент, заливаєш, потім ставиш конструкцію, потім це все всередині облаштовуєш, навіть якісь там дротики проводиш. Ну, то
0: ну,
1: круто
0: та електрику.
1: Взагалі.
0: Все має бути, щоб все світило, палало.
1: Я таке хочу.
0: І чесно, от я от, ну, без реклами не буду казати, що за контора, що за фірма, але, ну, така цікава ідея, насправді,
1: дуже круто.
0: Для подарунок, для якогось
1: дуже.
0: Там будівельника, чи хтось тут такий любить тим, ким займатися, ну, беріть на озброєння.
1: Або, в буквальному сенсі, коли ти дуже хочеш збудувати власний будинок, можна зробити його... В такому формі. Не дивись на мене такими очима, не дивись.
0: Ну, бо ти йдеш...
1: Зі всього треба починати.
0: Ти йдеш на ту стежку, на яку тобі не треба лише виходити. Бо всі чоловіки мають родити сина...
1: Я не заходжу на вашу територію.
0: Та-та-та, посадити дерево і збудувати будинок.
1: Добре, звісно. Я куплю тобі такий набір, збудуєш.
0: Маленький, чесно.
1: Обов'язково,
0: на 6 вересня,
1: добре.
0: Я тобі нагадаю.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
5: Українське в кожній ноті. Янтарне FM.

0: 13 година. Яндарне ФМ.
1: Як пильнує безпеку на воді влада району та надзвичайники, та що відомо про мобільний застосунок місто у Львові? Вітання, це Марія Канцелярист. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Яворівська районна державна адміністрація нагадала про безпеку на воді. На жаль, щороку вода забирає життя тих, хто знехтував простими, але життєво важливими правилами. Зокрема, в селі Ясницька Івано-Франківської громади Яворівщини вода забрала чоловіка 1998 року народження. Тож надзвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки в спеціально облаштованих місцях, не запливайте далеко і найголовніше, ніколи не залишайте дітей без нагляду.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики України нададуть партнери за підсумками енергетичного рамштайну у Гданську, Польща. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Ця підтримка допомагає відновлювати енергоінфраструктуру, захищати критичні об'єкти та забезпечувати мільйони українців світлом. Зокрема, за результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу Україні від США 175 мільйонів доларів, від Швеції 137 мільйонів євро, від Норвегії 77 мільйонів євро, а ще від Литви 4 мільйони євро, від Естонії майже 2 мільйони євро та Ісландії близько 500 000 євро. Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові етапи вступної кампанії 26-го року. Зокрема, 1 липня розпочнеться реєстрація особистих кабінетів вступників. Подати заяву на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин на Львова. В обласному центрі запустили мобільний застосунок «Місто», в якому можна оплачувати паркування, відстежувати рух громадського транспорту, записуватися до ЦНАПів та отримувати іншу актуальну інформацію. У Львівській міській раді додали, що в майбутньому в застосунку з'явиться інтеграція з електронним квитком, оплата штрафів за паркування, подання петицій та інші сервіси. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста 97.6.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6 ФМ.

0: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
5: Навіть діти слухають Янтарний ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Починає розказувати про неймовірні продукти, які ти тільки вкусив і зразу тобі вау.
2: Ну, першим на думку спадає що? Ну, класично, шоколад.
1: Молодець.
2: Ну,
1: молодець. Купи собі чекулятку.
2: Але тут є ще такий момент. Насправді не лишень шоколад як шоколад, а важливо, що який. Рекомендується таки темний.
1: Так. Так, темний шоколад, адже там реально є багато шоколаду, а не просто цукру, тому він, бо він містить антиоксиданти, сполуки різноманітні, які стимулюють вироблення гормону щастя. Недооцінений фрукт, який зараз лежить на прилавках, ніхто його дуже не бере, бо то, та які банани, літо.
2: Не сезон, так. Та,
1: а банани треба їсти, тому що вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. І крім того, цей фрукт дуже швидко дає енергію і допомагає боротися з втомою. Отак вкусив і зразу жун, як енергетик. Ну, не прям так, але так.
2: Ще один дуже класний варіант – це горішки. Мигдаль можуть бути волоські горіхи. Чи кешю, вони магній містять, ну і корисні жири, які підтримують роботу нервової системи і дійсно допомагають легше зі стресом справлятися, щось коли погризти хочеться, замість когось гризти, то ліпше горішка.
1: Абсолютно вірно. І з моїх уст це звучатиме максимально дивно, але треба їсти рибу.
2: Ти не любиш рибу?
1: Я дуже мало вживаю рибу, але все-таки жирну рибу треба їсти. Мова йде про лосось, скумбрію, селедець, які дуже багаті на омега-3, жирні кислоти, і пов'язується зі зниженням рівня тривожності і покращенням свого емоційного стану вже буквально за перші під кілька кусочків.
2: Ну і про ягодки не забувайте, тим більше зараз якраз полуничка, чорниця, малинка, вони містять антиоксиданти, які теж допомагають організму боротися з наслідками стресу, підтримують здоров'я мозку. І корисний перекус, і насправді дуже ще й так психологічно, внутрішньо класно впливає на нас. Ну, бо справді буває так, ну скажи, нормальний день, ну все якби окей, але щось не то. Ну,
1: але сумнички бракує.
2: Якогось там горішка, або трошечки якоїсь шоколадки, чи там бананчика.
1: Або все. Риби. Або риби теж може бракувати. То беремо, їмо все, що нам смакує в гарних дозах, головне свіженьке, смачненьке, і все буде добре. Такі лайфхаки на інтернеті.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Реклама.
5: Янтарна FM.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи готує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та що відомо про львівську резиденцію ідей, присвячену цифровізації. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляри.

0: тему пошуку сенсу та життєвих цілей у часи невизначеності. Це тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?» і за підтримки Мінсоцполітики. Дата 28 червня, час 13:00. Локація село Страче, будинок паломника, конференц-зал. Участь безкоштовна.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Україна вже отримала перший транш на 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги в межах кредиту на підтримку держави на 26-27 роки загальним обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на посилення обороноздатності та соціальної стійкості. Українські військові пілоти опановуватимуть небо на 10 нових навчально-тренувальних літаках, які держава отримала завдяки коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійникам. Про це інформує Міністерство оборони України. Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО. Такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність воїнів, а захист неба робить простішим, сучаснішим і ефективнішим.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі до завтра працюватиме резиденція ідей, присвячена цифровізації. До неї долучилися 15 учасників із різних областей України, які відповідають за цифровізацію в своїх громадах. У Львівській міській раді розповіли, що це, зокрема, представники органів місцевого самоврядування, фахівці з цифровізації, IT та кібербезпеки, керівники і працівники ЦНАПів, комунальних установ, аналітики та менеджери проєктів. І це все головне нині. Ефір радіостанції триває. Не перемикайтесь.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірка.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Маємо зараз більш таку серйозну тематику стосовно безпеки на воді. Будемо нагадувати собі і вам разом.
4: Класика жанру, друзі. Жара, спека, літо. Кожен називає як хоче. Починаємо їздити на водойми, починаємо стрибати в водойми, і починається біда. Хтось десь поранився, хтось десь вдарився, хтось десь ще щось, а найгірше, що бувають і, на жаль, летальні випадки. Тому Яворівська районна державна адміністрація нагадає, і ми також нагадуємо вам про безпеку на воді.
3: Навіть сьогодні вже зранку зустрічалася є інформація про летальні випадки, які сталися на воді в Яворівському районі. Я думаю, що наша Марія канцеляристка підготує випуск на 12-й, обов'язково про це в новинах розповість детальніше. То ми нагадуємо, що купатися треба тільки в спеціально облаштованих місцях.
4: Так, тому що кожного року ці місця всі озвучують і всім говоряться про це, але все одно ми деколи нехтуємо, так? Тому що, ну, ігри на воді, це завжди може бути небезпечно. Тому тільки в спеціально облаштованих місцях не стрибати у незнайомі водойми, так? Угу. Не запливати далеко, не показувати, що ти є газда, що ти є хлоп, чи ти є дуже крута дівчина-спортсменка, а я от запливу навіть туди, так хлопці не можуть заплисти. Ні, ні, ні, і ще раз ні, бо здається спочатку, що сили достатньо, а потім в якийсь момент сили не вистачає і починається біда.
3: Ну і найголовніше, ніколи не лишайте дітей без нагляду, навіть не мить. Скільки б їм не було років, і навіть якщо вам здається, що то на березі, навіть якщо вам здається, що там надувний круг, все одно треба слідкувати постійно, бо ситуації бувають абсолютно різні.
4: І чим краще дитина плаває, тим більше вона може переоцінити свої можливості, тому на це вважаємо. Ну і хлопці, дівчата, тема, яку навіть би нам би не пасувало говорити, але ми говоримо, жодного алкоголю під час купань і тому подібного.
3: А часто буває так, що ми всі хочемо трошки відпочити. Зараз сезон, літо, відпочиваємо часто біля басейнів, біля води, на озерах. І буває так, що хочеться охолодитися.
4: Є безалкогольне.
3: Або
4: все.
3: Так, або так. Одне з другим бути не може.
4: Безалкогольне пиво, безалкогольне вино, безалкогольна горілка.
3: Починається все.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
8: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
9: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи готує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та що відомо про львівську резиденцію ідей, присвячену цифровізації. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує опрацювати тему пошуку сенсу та життєвих цілей у часи невизначеності. Це тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?» і за підтримки Мінсоцполітики. Дата 28 червня, час 13:00. Локація село Страче, будинок паломника, конференц-зал. Участь безкоштовна.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: в межах кредиту на підтримку держави на 26-27 роки загальним обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на посилення обороноздатності та соціальної стійкості. Українські військові пілоти опановуватимуть небо на 10 нових навчально-тренувальних літаках, які держава отримала завдяки коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійникам. Про це інформує Міністерство оборони України. Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО. Такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність воїнів, а захист неба робить простішим, сучаснішим і ефективнішим.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі до завтра працюватиме резиденція ідей, присвячена цифровізації. До неї долучилися 15 учасників із різних областей України, які відповідають за цифровізацію в своїх громадах. У Львівській міській раді розповіли, що це, зокрема, представники органів місцевого самоврядування, фахівці з цифровізації, IT та кібербезпеки, керівники і працівники ЦНАПів, комунальних установ, аналітики та менеджери проєктів. І це все головне нині. Ефір радіостанції триває. Не перемикайтесь.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Якщо вже дуже хочеться подорожувати, але можливості такої нема, то, в принципі, альтернатива є.
2: Дивіться відео тих людей, які подорожують, стежите з ними в соціальних мережах, ти про це?
1: Ні, а то згубно впливає на нашу психіку. Краще себе зайняти іншою справою. Наприклад, візуалізуємо ситуацію.
2: Так.
1: Дуже сильно хочу в Париж.
2: Хочу круасані.
1: Не можу поїхати, чи немає зараз можливості. Але так хочу побачити Ейфелеву вежу. Можна побачити, навіть скласти самі з Лего.
2: Зайняти тіло і розум.
1: Дрібна моторика рук.
2: Розвиваємо на максимум. Компанія Lego представила набір, що складається з 10 тисяч однієї деталі.
1: Ну, вистачить надовго. Як то кажуть, в Парижі ми не на один день побуваємо, ну, а поки не складемо до кінця.
2: Ну, то я вважаю, що, ну, скільки би то не коштувало, то треба купити, бо якщо реально нема можливості поїхати, то дрібна моторика дасть можливість потім в подальшому розвинути свій мозок до такого рівня.
1: Однозначно. Але тут, не знаєш, тут не йдеться мова про якусь там мультиплікаційну, знаєш, там пародію на Ейфелеву вежу. Ні, в описі насправді написано, що там в наборі модель точно повторює декор реальної Ейфелевої вежі. Зі всіма арками, опорами, там тими перилами. Абсолютно все, от точка в точку.
2: В зібраному вигляді сягає майже 1,5 метра в висоту. А глибина і ширина 57 сантиметрів. Та стоп, поставиш в хаті та туди інтер'єр.
1: Можна буде потім всіх до себе запрошувати до знимки класної.
2: Хоч в Париж поїшли, я тобі покажу справжній Париж в Новояворівську.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
7: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в громаді запланували концерт «Покоління вільних», такого на Львівщині затримали за незаконне зберігання та збут зброї. Вітаю, це Марія Канцеляристи. І зараз випуск із ключовими фактами. Першу до новин громади «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в громаді на 28 червня о 18:00.

0: Ова фотозона, ярмарок і розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут проводитиметься збір коштів на реабілітацію директора ПК «Кристал» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. До 200 людей загинули та майже 1000 дістали поранення внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі. Виконувач обов'язків президента країни Делсі Родрігес розповіла, що у Венесуелу сколихнули землетруси магнітудою 7.2 та 7.5 бала. Вони одні з найсильніших, які вразили країну за понад століття. Головний аеропорт держави зазнав пошкоджень і був закритий. А будівлі евакуювали навіть у таких віддалених місцях.

0: України обсягом близько 500 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Про це повідомив віце-президент банку Карл Негамер. За його словами, у держсекторі банк спрямує кошти на відновлення доріг і мостів, будівництво соціального житла та безпечне водопостачання для населення. Водночас значна частина пакета передбачає підтримку українського бізнесу через доступне кредитування малих і середніх підприємств України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області правоохоронці Львівщини повідомили про підозру 44-річному жителю Дніпра, якого підозрюють у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. За даними поліції, чоловік незаконно зберігав і продавав 1600 набоїв калібру 9 мм. Під час обшуку в нього вилучили патрони, гільзи, порох та інші речові докази. І на цей момент це все основне, а нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Я.UE. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098-57-95-057. ТАСС працює для вас.
4: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Інна.
1: Реклама.
0: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Не накрадила кошти.
3: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Реклама.
4: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Мадмуазель Мало, ви готові ходити на басейн?
4: Я вже в пошуках надувного кругу.
3: А ти вже знаєш, що я хочу тебе спитати, так не чесно. Ну.
4: Буду сама-сама модна на кар'єрі.
3: Сама-сама модна, сама гонорова.
4: Ну а як без того?
3: Надувний круг презентували Луї Вітон за $4400.
4: Ну, на секундочку, а що ти хотів? А там вони хотів? Кажуть, фірмова символіка, вбудовані ручки, власний насос для накачування, повністю водонепроникний, захищений від ультрафіолетових променів, підходить для відпочинку як на океанському узбережжі, так і на звичайних озерах. Думаю, на кар'єр піде.
3: Та на Яворівське море, чи та. Знаєш, мені так подобається. Ми кажемо, кар'єр, ми кажемо, Яворівське море.
4: Що каже Львівське море.
3: Скоро будемо казати, що то океан. Розумієш тут?
4: Лазурний берег.
3: Лазурний берег Яворівщини. Я думаю, що ну, 4400 за коло, але найбільше, як ти сказала, водонепроникний.
4: Та? Звичайно.
3: Ти бачила хоч один надувний круг водопроникний?
4: Ну, можливо, якась логіка в цьому закладалася, але ну дизайн класний. Ну, зато, уяви собі.
3: Це там... соняшникова олія з вітаміном Е, знаєш? Без неї її неможливо зробити так само надувний круг.
4: Якщо вчитися плавати, то тільки так.
3: На Луї Вітон.
4: Так, обов'язково. Тільки в розкоші.
3: А чуть-чуть не буде за дорого багато?
4: Ну, побачимо. Ну,
3: стільки тут є магазинчиків, які за 4400, і то в гривнях, стільки тих кругів дадуть, і ще самі накачають, і я думаю, що ще таксі виключать до кар'єри.
4: Ну, я думаю, що на насос надувний вистачить, в принципі, мало би. Ну,
3: мало би вистачити.
4: Мало би, так. Ну, подивись, який там дизайн класний.
3: Ну, мужчина
4: класний. Чи водонепроникний, я взагалі з того вражена. Ну, мужчина не йде в комплекті.
3: Мужчина не йде в комплекті?
4: Ну, в принципі...
3: Я думав, що мужчина тут і насос ще надуває, знаєш, губами.
4: А може. Може, там ще плюс послуги. Ну, як би там не було, беріть з собою надувний круг, якщо би раптом щось.
3: Так, краще з надувним кругом, ніж без надувного круга.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Коли в громаді запланували концерт «Покоління вільних» такого на Львівщині затримали за незаконне зберігання та збут зброї. Вітаю, це Марія Канцеляристи. І зараз випуск із ключовими фактами. Першу до новин громади «Покоління вільних» – це концерт, який запланували в громаді на 28 червня о 18:00 у Палаці культури «Кристал». Це благодійний звітний захід зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Вхід вільний. Також у програмі дебюти нових хореографічних постановок, святкова фотозона, ярмарок і розіграш подарунків серед учасників лотереї. Тут проводитиметься збір коштів на реабілітацію директора ПК «Кристал» Романа Сольського. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. До 200 людей загинули та майже 1000 дістали поранення внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі. Виконувач обов'язків президента країни Делсі Родрігес розповіла, що у Венесуелу сколихнули землетруси магнітудою 7.2 та 7.5 бала. Вони одні з найсильніших, які вразили країну за понад століття. Головний аеропорт держави зазнав пошкоджень і був закритий. А будівлі евакуювали навіть у таких віддалених місцях, як бразильська Амазонія, що розташована приблизно за 1700 кілометрів від столиці Венесуели Каракасу. Європейський інвестиційний банк спрямує новий пакет підтримки України обсягом близько 500 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Про це повідомив віце-президент банку Карл Негамер. За його словами, у держсекторі банк спрямує кошти на відновлення доріг і мостів, будівництво соціального житла та безпечне водопостачання для населення. Водночас значна частина пакета передбачає підтримку українського бізнесу через доступне кредитування малих і середніх підприємств.

0: закону зберігав і продавав 1600 набоїв калібру 9 мм. Під час обшуку в нього вилучили патрони, гільзи, порох та інші речові докази. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
1: Найактуальніші новини, що

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна 5.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
0: Реклама.

0: реклами. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Як то так зробити в домашніх умовах, щоб вони не в'янули? А ті, до речі, рецепти, що ви нам дехто навіть сьогодні вже написав, реально не всі працюють, і ми зараз деякі з них розберемо з такої, скажімо, наукової і перевіреної точки зору.
2: Насправді, ті такі практичні способи, які справді допомагають, дуже прості правила, не треба ніякого там цукру, газованої води, спирту, знаєш, там багато хто, ну є такі різні народні методи. В першу чергу, перед тим, як поставити букет у воду, просто треба ретельно вимити вазу. Бо навіть невеликий бактеріальний наліт на стінках може дуже скоротити життя квітів.
1: Отак. Угу. Регулярно змінювати воду. Ха, свіжа вода, бажано наливати її щодня, хоча б раз або один раз на два дні. Саме застійна вода стає середовищем, де активно розмножуються бактерії, відповідно, ваш букет каже вам до побачення.
2: Ну і третє таке ключове – це правильне місце. Це найпоширеніша помилка. Ставити букет на сонце, чи десь там коло батареї, чи, наприклад, поруч з фруктами. Висока температура прискорює старіння рослин. А, наприклад, якщо ваші квіти стоять десь коло фруктів, то це теж погано, бо фрукти виділяють етилен, це такий природний газ, який стимулює дозрівання. Тому квіти починають швидше в'янути.
1: Так, щоб квіти не в'янули, повертаємося до їх обробки. Найкраще зрізати стебло під кутом 45 градусів. То так, навскоси, що по-простому. Uh-huh. Тому що ви збільшуєте площу поглинання води, запобігаєте приліганню стебла до дна вази і покращуєте насходженням вологи.
2: Ну і обрізаємо там раз в 2-3 дні. Під час того, як замінюєте водичку, зразу ж обрізали. І це теж, скажімо так, допомагає прибрати ті накопичені бактерії, і ваші квіточки будуть стояти довго, гарно і тішити вам око.
1: Тому цінуємо ті квіти, які ми отримали в подарунок, або і самі собі деколи робимо подарунок квіти. Нічого в тому проблемного нема.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Return.
1: Реклама.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
8: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Реклама.
9: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Як пильнує безпеку на воді влада району та надзвичайники, та що за храмове свято відбулося в громаді? Вітаю, це Марія Канцелярист. І нині звучить підсумковий випуск. І спершу про події світу та держави. У межах конференції з відновлення Гданську Україна та Нідерланди підписали дорожню карту співпраці в енергетичній сфері. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться насамперед про координацію дій для підготовки України до опалювального сезону, зокрема щодо пошуку та прискореної закупівлі критично важливого обладнання. Нідерланди надають 178 мільйонів євро і передають декомісовані газові турбіни.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Яворівська районна державна адміністрація нагадала про безпеку на воді. На жаль, щороку вода забирає життя тих, хто знехтував простими, але життєво важливими правилами. Зокрема, в селі Ясницька Івано-Франківської громади Яворівщини вода забрала чоловіка 1998 року народження. Тож надзвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки в спеціально облаштованих місцях. Не запливайте далеко і, найголовніше, ніколи не залишайте дітей без нагляду. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя ОГКЦ міста Новояворівськ відзначила храмове свято та п'ятиріччя від дня заснування. З нагоди свята у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив преосвященніший Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської архієпархії ОГКЦ. Спільна молитва об'єднала вірян, духовенство та гостей парафії.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. Спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться вже завтра, в п'ятницю, 26 червня о 16:00. До неї можуть долучитися всі охочі для молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує опрацювати тему пошуку сенсу та життєвих цілей в часи невизначеності. Це тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарад у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я ти як» і за підтримки Мінсоцполітики України. Дата 28 червня, час 13:00. Локація село Страч, будинок паломника, конференц-зал. Участь безкоштовна. І про погоду. П'ятницю 26 червня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Від

0: літній теплий ефір червня на 97.6 FM продовжується із кращою музикою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Радіо «Янтарне».

0: Купити окуляри дешево – легко.
1: А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Реклама.
7: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Галичина вміє робити танець справжньою історією. У Галичині коломийка – це рух, який говорить разом із мелодією. Темп змінюється, настрій теж. Від жарту до ліричності, від веселого підколу до характеру. Танцюрист часто імпровізує і ніби відповідає на музику. Саме тому коломийка може тривати довго і не набридати. Вона завжди різна. Сьогодні це один із найвпізнаваніших символів західноукраїнської культури. Живий і актуальний. Коломийка, коли танець розповідає більше, ніж слова.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Маємо зараз більш таку серйозну тематику стосовно безпеки на воді. Будемо нагадувати собі і вам разом.
4: Класика жанру, друзі, жара, спека, літо, кожен називає як хоче. Починаємо їздити на водойми, починаємо стрибати в водойми, і починається біда. Хтось десь поранився, хтось десь вдарився, хтось десь ще щось. А найгірше, що бувають і, на жаль, летальні випадки. Тому Яворівська районна державна адміністрація нагадає, і ми також нагадуємо вам про безпеку на воді.
3: Навіть сьогодні вже зранку зустрічалася є інформація про летальні випадки, які сталися на воді в Яворівському районі. Я думаю, що наша Марія Канцелярист підготує випуск на 12-й, обов'язково про це в новинах розповість детальніше. То ми нагадуємо, що купатися треба тільки в спеціально облаштованих місцях.
4: Так, тому що кожного року ці місця всі озвучують і всім говоряться про це, але все одно ми деколи нехтуємо, так? Тому що, ну, ігри на воді – це завжди може бути небезпечно. Тому тільки в спеціально облаштованих місцях не стрибати у незнайомі водойми, так? Угу. Не запливати далеко, не показувати, що ти є газда, що ти є хлоп, чи ти є дуже крута дівчина-спортсменка, а я от запливу навіть туди, так хлопці не можуть заплисти. Ні, ні, ні, і ще раз ні, бо здається спочатку, що сили достатньо, а потім в якийсь момент сили не вистачає і починається біда.
3: Ну і найголовніше, ніколи не лишайте дітей без нагляду, навіть на мить. Скільки б їм не було років, і навіть якщо вам здається, що то на березі, навіть якщо вам здається, що там надувний круг, все одно треба слідкувати постійно, бо ситуації бувають абсолютно різні.
4: І чим краще дитина плаває, тим більше вона може переоцінити свої можливості, тому на це вважаємо. Ну і хлопці, дівчата, тема, яку навіть би нам би не пасувало говорити, але ми говоримо, жодного алкоголю під час купань і тому подібного.
3: Часто буває так, що ми всі хочемо трошки відпочити. Зараз сезон, літо, відпочиваємо часто біля басейнів, біля води, на озерах. І буває так, що хочеться охолодитися.
4: Є безалкогольне.
3: Або
4: все.
3: Так, або так. Одне з другим бути не може.
4: Безалкогольне пиво, безалкогольне вино, безалкогольна горілка.
3: Починається все.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Не накрутила
0: кончі. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
2: А ти тримала біля.
0: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
0: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як пильнує безпеку на воді влада району та надзвичайники, та що за храмове свято відбулося в громаді? Вітаються Марія Канцеляристи. Нині звучить підсумковий випуск. І спершу про події світу та держави. У межах конференції з відновлення Гданську Україна та Нідерланди підписали дорожню карту співпраці в енергетичній сфері. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України.

0: і передають декомісовані газові турбіни.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального Яворівська районна державна адміністрація нагадала про безпеку на воді. На жаль, щороку вода забирає життя тих, хто знехтував простими, але життєво важливими правилами. Зокрема, в селі Ясницька Івано-Франківської громади Яворівщини вода забрала чоловіка 1998 року народження. Тож надзвичайники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на водоймах. Купайтеся тільки в спеціально облаштованих місцях. Не запливайте далеко і, найголовніше, ніколи не залишайте дітей без нагляду. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя ОГКЦ міста Новояворівськ відзначила храмове свято та п'ятиріччя від дня заснування. З нагоди свята у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив преосвященніший Володимир Груца, єпископ-помічник Львівської архієпархії ОГКЦ. Спільна молитва об'єднала вірян, духовенство та гостей парафії.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. Спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться вже завтра, в п'ятницю, 26 червня о 16:00. До неї можуть долучитися всі охочі для молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує опрацювати тему пошуку сенсу та життєвих цілей в часи невизначеності. Це тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я ти як» і за підтримки Мінсоцполітики України. Дата 28 червня, час 13:00. Локація село Страч, будинок паломника, конференц-зал. Участь безкоштовна. І про погоду. У п'ятницю 26 червня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 27-32 із позначкою плюс. І це були всі актуальні події. І літній теплий ефір червня на 97.6 FM продовжується із кращою музикою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
4: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама. Янтарна FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Мадмуазель Мало, ви готові ходити на басейн?
2: Я вже в пошуках надувного кругу.
1: А ти вже знаєш, що я хочу тебе спитати, так не чесно. Ну.
2: Буду сама-сама модна на кар'єрі.
1: Сама-сама модна, сама гонорова.
2: Ну а як без того?
1: Надувний круг презентували Луї Вітон за $4400.
2: Ну, на секундочку, а що ти хотів? А там вони
1: хотів?
2: Кажуть, фірмова символіка, вбудовані ручки, власний насос для накачування, повністю водонепроникний, захищений від ультрафіолетових променів, підходить для відпочинку як на океанському узбережжі, так і на звичайних озерах. Думаю, на кар'єр піде.
1: Та на Яворівське море, чи те. Знаєш, мені так подобається. Ми кажемо, кар'єр, ми кажемо, Яворівське море.
2: Що каже Львівське,
1: Львівське море. Скоро будемо казати, що то океан. Розумієш тут?
2: Лазурний берег.
1: Лазурний берег Яворівщини. Я думаю, що ну, 4400 за коло, але найбільше... Як ти сказала? Водонепроникний.
2: Так, звичайно.
1: Ти бачила хоч один надувний круг водопроникний?
2: Ну, можливо, якась логіка в цьому закладалася, але ну дизайн класний. Ну, зато, уяви собі.
1: Це там... соняшникова олія з вітаміном Е, знаєш? Без, ну, без неї її неможливо зробити так само надувний круг.
2: Якщо вчитися плавати, то тільки так.
1: На Луї Вітон.
2: Так, обов'язково. Тільки в розкоші.
1: А чуть-чуть не буде за дорого багато?
2: Ну, побачимо. Ну,
1: стільки тут
2: насос...
1: є магазинчиків, які за 4400, і то в гривнях, стільки тих круїв дадуть, і ще самі накачають, і я думаю, що ще таксі виключать до кар'єру.
2: Ні, ну, я думаю, що на насос надувний вистачить, в принципі, мало би. Ну,
1: мало би вистачити.
2: Мало би, так. Ну, подивись, який там дизайн класний.
1: Ну, мужчина класний.
2: Чи водонепроникний, я взагалі з того вражена. Ну, мужчина не йде в комплекті.
1: Мужчина не йде в комплекті?
2: Ну, в принципі...
1: Я думаю, що мужчина тут і насос що надуває, знаєш, губами.
2: А може. Може, там ще плюс послуги. Ну, як би там не було, беріть з собою надувний круг, якщо би раптом щось.
1: Так, краще з надувним кругом, ніж без надувного круга.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Україні 20 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
6: Реклама.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслюємо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: take my pride.
1: Реклама.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78. Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо «Янтарне».

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: На реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. 97.6 FM.

В Україні 22 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Не накрадила кочі.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
5: Будь в ритмі.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

ці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Не накрадила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
3: А ти тримала білі-білі-білі-троянди.
2: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
4: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарна FM. 97,2.

0: Шукай свій настрій, з Янтарне FM. 97.6.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.